So sooner or later, I. O le tupu, na ye sao niya, le tau samaanga alona atari. E leo, failoa maise taimi, mase aso. Ae, e mautino lava. A fai o le tupu, ma sao niya le tau samaanga alona atari, na sao niya le leime uma. O le nofuanga, o le tau maftanga. Ya o hauma mea sa manatu e tau nfai, ma e te tau nfai o te iloa, sa fai umarawa. Pitae, ua leo mai. Ua leo mai. O uma o na, o ile aso na ato faina, a ua latu leo mai. Tato te lilo lima fuanga, pi aisea, pi ua tuai foi, ialfa moe moe, ia po watari ngā foi I le aso e fai ai ia po rea lapa tātou te le mwhai ona tātou whamsino ina ma wha sanga tonu se taimi ma se mea e mawale ma fo angane nei pētai o le tosam anga o se mea e whapitoa mai mai ta wina I le tosam angane nei ina ua uma ona faumatia tangata nei ona familia o famtelangi foi upe valu o faiatu o ia ian au auna o sao ni alava le tau samaanga a ua lea o ngā I na tala ina tato manatu natu lo loto lava ia I nei mea e le tau samaanga o se sao ni ngā tāhua o se sao ni ngā e ata mai o tato mafofau o se sauninga I mamalu a wafo I o le tupu na ye saunia le tau mafaang tau samaanga malo natali ye ono na winga afe o le tupu na ngā lue fa sasi uma ya o tupu e fean au auna o la uma lawa mbe mfai on fai mfai on fai petai o ole aso e fato nuwe le tau samaanga a ole o mai ila tau na talaina Ona familia le famtalanga ona toatama I leo le tupu. Ua le ngata ina leo mai. E wana whareanga ina fuiana au ona. Ua o lava ina fasiotia. O se tulanga le ma alofime lona ti ngā ma lona leri leiri si fia tupu ma lona finingalo. A e wilea. Ua uma ona whareanga ina le vayanga mo mua tausamanga. Ai fai mai ia le tupu I ana au auna. E tala ina pea le tau samanga. A ua lewe a au ngā ina I rātou na tala ina. Lono winga e whaua au lawa tau samanga. Ai sui ia le awala e fai ai. E leto e wala au ria whapitoa peo na iaile wala au ina le fai momo. Ai fai mai ia o tau wō. So se manga ala po fe lava le meto te o ai foi to te tau iai ia o totu ina atu iai ia le fe au ia totu ina atu iai le val au lia ia totu tala ina atu iai le ava noa e mawhai ai o no main I le tau sama anga alo o atari oe male tatu mautanga I le nefo I tu la tae hong o le tau sama anga I le tau mai tau o te I rona vayanga momua E fōringa mai, oni tangata whapitoa. E fōringa mai, oni tangata e tauwaloa. Po oni tangata tamao ainga, tangata fō I e. Ne leini whatoanga ma lima ma losi, e peita whapenari te tiro atu iai. Walefe mai o atu ia, wale vio mai o isi wō e whatau. O isi wō e whaairon whanua. Ma wō e toi whaaia. Ya e fanua a wā ia tau si inga manu po on tūlang whapena ua le mwhai ei ono mai ia wai lo fwe o le te lo lava o tātupe o tātere ni vai taimi e pei o le tupe lava ia le pongai o mesi se uma ia o le tupe foi le pongai e mafuai ona iai ni fesui a inga pe taivo e te ton foi o le afiong pa ia le tua o loso A wāpe a whaul fata, o tōl pe a whae tātou tūa ia Israelu I lare tino. Ia e whetau I fō iai. Pe tātou tūa fō ia I tangata la langise I o mai ia mōra I le teimere lolo.
If you

Ukoin wakoi ko achu te orai muri mai. Ina po iti reo e te rikara ko to kunga ko rorto mai te oire koi ko tenu I achu pachi I mai o te tai arata ko mata ki tone ngo to oire mai no tenu I men ko ya are ko ya pachi I mai no ako ni ko tuta tu te ko pachi I mai o kiare to te tai rorto mai te ino te family mokoro pachi I mai o kiare to kirira ki api no runga te tu to to are to ko pakari mataro Kamatara go to two to talk, he wrote to your family. That may go to your family cat or to. He wrote to your terupa or teatu, a meotinu iatu. Totere, what a water young I carico to night, two to Manaquia. Tea or tap in order to get to Catoto. Quadiru reti and Manaquia, a poemita tie a carar and caque, take a kitty to my caque, a ticaiti tubune itia, itia tato yatato erne. Te agarar ni tatu te tupune te kino ki te maatang. Ine. Na, uwi uwi na tatu, ea te pupingo te paka ue tu tuatu tau. E kakabe te paka ta apeo ki tatu ue ki te. Me tere te umano ko ta tatu I akarakarana te upto makine. Kwa ki te tatu kato tore te tu tuatu tau ku oranga I mai ea. I te kakite mai e, te tu tuatu tau. E tuatua te nā te tua, kua akakite aia ki tōna orongo, ki tōna porowhetaia, tere tuatau. Te ia kua tuatua aia te ia e muāke ka tupuai, teo akapinga kari I tupua ka tāna I tuatua rutu I apinga I tuatua tuatau. Tera ieria, kua akakite takerima e ia ki tātou, makari ki rātou I tere tuatau e, te ia te kātubu, te ia te kātubu, te au tuatau ki mua. Nara, te wenera I a tātou te weka resia, no, I know, te tutua ni yo, me kare koe te I te raitu, me kare maa mara, er koutu, ki tatau koutu I tutua nā te tua. Ki ki te tātou katoto e te utake, ko te pūpingo te tutua tuto I te kāriere mo I ke tātou e, ti e ai tātou ti aura. Nā, ko tutua nā tātou ki rumo te reo manako, e ko kiri kite mo I te tai au, kana tātou e te tai au rong, ki te pakari mo tangan, e ato rātou manako rurungo I te tutua e tutua tuto. Kwa kiti kita mai rātou tarātou manako tarātou. Iri na kia, nurina noo wen noko I te era. Nā me ui tātou rea tia manako iri rea. Kākape ea te pūpinga tika iri o te ia, karanga tāo iri rea. O te ia tūtua tūtua tātou tātou e tūtua ne. Me akarakara tātou kirutu I te puka I on, ea. Nā ka kāna mai te akhtatawana tātou kirutu I te puka I on, ea. Kāna akaramakoto kirutu I on e te pene tanguru mā irawa I rungur mā Te karangane te re manako no tātou ka tuto ka tuto ka haru manako ua karangane e. Ina, te kuena, kua kakite tuana ki koto I mua ngana, e ha te ka tupu. Ea. Me aere mai rire te re aupinga, me tupu te re aupinga, e irina ki koto. Akar koto re te manako rea. Me ka tuto tātou re kana tātou re roru e. O te aupinga pōro tāko I tuto ni o ki ako e. Ya, me kite koe te tupuang e irina ki koe. Te utaeke, kare u ino wakite o te monomantari tupuang, even toko tumonga kiroto te akurong raitu, wakite o te tai o monomantari kiri ki ari te tupuang, kare ki mana kua nae, kare iro te lira I te paimai, I te turama ki aku, te umea poro ata koe tutua neo ki tatu kato do I te tem. Me kite koe irina a te tutua na te tuai, I te tupuang e irina ki koe. Yo tira, kua kakite katoa mai ki te a te tutua te tu ki tatu kato to me akara tatu ki rito I te buka tuturan mi. Ya. Te au me muna kato to. Ya, te au me muna kato to. Na te tua tira. Na to tato watu. No Yesu Mesia, na te tua irunga tarangi te tei. O te tei atua upingara. Ok. Te akari amai. Kar te aki tatato au tamariki. Ne. No te utuatau ki mua e te utaeke. E ari e tira tatatu ni tuto ni tako e tuto ni no tato ka tuto ta e kari ki tatatu o tamari. Ko te iau kiri e te utaeke me akarakoto kiri te puka tuto na mi. E api anga na au naku tatatu o tamari. Api anga tato ki tatatu o tamari e te ture a te atua. Hareu api anga ki te ture a te atua e toko tato o tamari ke iau. Te akitenu ki tātou kato toi te tika. Nē, kareu I apian, ki te ture a te tua I me tōku tupuanga mai e, kareu ki te tia tātou, me te api nei te o mitu e tāra tua tamariki, ki te ture a te tua, uioke, me tā te tūtoronomi, me tā te tūtoronomi, akitemani, ira te tūtoronomi, rungurumaiwa,
Ape tatori maramai re te tika tikai o te iau tutu e te o teke. I ruto i te matai o. Matai te pene rua o rumā. Me marama tatu i te iau tutu e te o teke. Ka pēmui tiri e te a. I te hana tatu i te motaoro ki to tatu o ngā koe ne. Me mā. I ruto i te ia ni o. Arako i te iau tutu e te o teke. Te e un maramantai tupu ne. Are we tutu atu te reti iau. Petuma ki mua me oki mai o. Ka pēmui te un maramantai kātu tui tupu ne. Ina. Nara I roto I tēnei au te tupu ni te tai au manomana tā kino I roto I tēnei au e te tāmata I ni te tangata I te au tātou e te utaek. E ara te tumu I kawirai. Mi tā tātou rai ki tēnei tātou. Mi tā koutou e korongo ni koutou. Te kaitamaki ni, te wai e tūra, te au me kātou toa, te au ngē tupu ni. Nē, e tiri te karanga ni tātou, ino tātou tika I tangata kukaina. E tā tātou re tarutoro ni tātou I te au tātou. Me kare tato I te tau I te tutu o nā te tua, I roto I te rā mana kutea pa me ke tato I nukone, I roto I te māseri. Me te I te ala kateri te rā, e takutu mai tia. E karo mai kai to kore, ako no koe tako o ture, haru koe tako o abian ke koto ka kia koe. E ako I irin ki wara ki runga to uwarai marama, pakari to uwarai pakari. E karo mai te, me karo mai koe, ka ki to are te au, te pinga kato to, ka mako to ua erenga, me te I re te au mara koe te au taike. Tato koutou tera I mloti maseri peri toru. Me te irewa irewa rima ki te irewa taingoru. I te hamatanga irewa tai ki te irewa toru. Tato kato koutou I tirira. E umana kua ka maru iru I tiri I tato kato toa. Ariwi api ana, ariwi api ana I api I ana mi tako I tutu ni ki tato kato ngui tera tio. E kare kato e ko tako, e no kare ko tako anga anga e, kare wa kite ki koutou. Me kapiko I koutou, me ka noe pami I tunga tera tio. Nato me maata te utanga te karongurong mani ta tato ratio te au teke. Tia tuatu e teo teke. Norira, ko tia mana koe re tāko e pēpēn e nukia karong koto teo, te nūti tamaki, karong koto te nūti onge, ka nūti koto te manamantai tupuna I tarangai ki tarangai, te karangai nirea mātai, no, kakita koto kiro te mātai ia, ya kakita mai tirea, kare rāi ko te openga tirea o te iene iho. A tātou te tamaki ni, te manamantai mai re tēne iho, kare rāi tātou teke ki te openga. E roto I te puka osea, pene tangoru mārua, I rawa e tangoru mātoru, ko karanga iere tia mana koe, ki e riro tia mana ko e pāruru I ako e, ki e riro tia mana ko e pāruru I ako, me I roto mai te au tamana mantanga a te tiaporo, e te au taek. Ne, tata koto ki roto I roto I a osea, te pene tangoru mārua, I rawa e tangoru mātoru. Te karanga ne, e tau au proveta e te atu, ea, no Israela. Ya, e pai mai. E khati mai ai, norto mai ai, ia I wiki, out of Egypt na tiri mana koe. E tiri te ia iri ra. Kia, tati pati anga te ia pene ene, tatu kato to kia, pai mai tatu I tatu o tomari ki te aurong poro tiri, tia tu tua ia ai wiki, tia tu atu o teo tak, te wera rai te basi di ia ai wiki. No tatu ra, me kare ta ingo e tutu ia nukoi ko papuro ni ia. Me tiro to rai tato ia Papurunia, me tiro to tato ia aiviti te tato o teo teke, e me tau ia tato, ne, me kare tato e api ane ta tato, tamariki ki te ture te tu, makare ki te tutu ha te tu, kakitu ki tato kato to e ata kato mo e teo raki mo. E mana mana ta maata. Rota me te kite ne iau, te iau tu atau, e te kite katoa ne iau te tai iau tamariki, ta rato te kare rato e api ane ki te au api ane mitake. No te mea te o taiga te tātou manako te tu atou te akarakana ni tātou ki runga I tea, ki runga I te pākau e muni. Hari u karangani e, me kare wa karanga ue, kare u karangani e kino te muni. Te o taiga kito ki koto kato to kutu to te tu te tea te muni e, e pinga kino te muni. Nā te rira e tamara mantana I tātou kato to I te tu atou. Me okira tātou re mea karere kiro te rei te au manako tātou I tutu ni tātou kone ea. Me irina ki tātou ki roto I te au tūtu o porobata. E hā te kā roko mai rea ki a koe te au rā. Ia. O te kā riro mai ki a koe, koi o ki, karanga tāua I rea. Me rongo tāua te iau pinga pōro. Kā kimi tāua te rāpanga te ai, te kā teate mo māuanga I e tāua. Me te te tūtua. E ko te tūtua no tātou I te au rongo, I roto I tungutua rea rea. I a koe nūtire nei. Me te tuatau mai e taimai o kiroto I te oina e te oiru ko tokoro e I tūtu I ana te au tūtu I kiroto tā mātou ngā e anga ngaya. Ko I oki, I te ka teatea mo maonga I tō mātou o ngutu are no te au manamana tā maata te kā taimai kiroto I te au are.
te yo.